Çafkânyên min lê piantu, çafkânyên amuayu, çafkânyên amuayu.